0: Pur sport in dan programmi, beivalas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saakas tälle eskuud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bigballverse, ja vidje dai testa sami bigballis, kuekti tuha kuhtanplois, mai ashanti siiri ja äärälle Jorgalan, ja norga bigballservi Jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat oftsenplois.
1: Fatta den programmasle råkos ja råkos fastados. Mi en råkan alla hip mili Jesus anom i bossi vunga lajelusa bokte. Ja, det må inte bude dådast i mot min bibel vi össöj råkan alla dittin. Ja, eller kare, läkko om vasi han råkos fastadosa. Mi lja råkos dunje.
0: Nå. Mun skall om jag olo täcker rocksfasta då säger Vasihan. Ja, kanske jag gör om släckje. Bittar mig då där stig hatt i sådana utgjön fasta då så den rocks i mig. Mig aldrig rockad aldrig. Ja, jag må gjort sån na att man ofta olo om stå gärin just det den majondaljer. Mun ju mesta fältin fast i nummer att kom hon ger in att det lagt om vas i han däckar rocks fastadelse. Det lockar nära honom så att det när just mun inlyft jag bort unge rocks fastadelse i många del lyft jag mun nöjkodarna på jällike ristaladjan. Att det där det går att men många kan lock det går att där min dolla min batjen den osko sista att mig är ju fastad och säger inte råk, så inte mig min råkad eller himmel.
1: Men där är också bibelversa Johannes evangelium och skotten och plåga kapitlet. Vilka råk den kväckte dig kun med fyrsa rejs?
0: Det tror jag ju när Jesus nami. Den bäver i ett fjärra mot mig det. Då dig, mun sälkan dick i det. Men icke när sig jag nu bett achtis mun nami. Tän så nådda rikida. Tässä jiri äpplaha no maidia mun ammi. Aanot te di ajubet, vai din illu sadda ollisin.
1: Tästä ollu dei bibel viersen, te vi sadda illu ollisin. Ja då har gjort råkad allat ippelahtsäi. Sun ammi, Jesus an ammi. Anja kudan namas lär no större fappmo Jesus an namas. Tässä större autoriteta. Ja, Daniel Lävin, äistä lähui pöri luopi rohkusa, ammen Jeesus anammi.
0: Joo. Ja nämä ei kuin lohkaa maks tjala paikki, on Jeesus anammi on loukahtai. Ja se rohkaa tällä passivuun ja aatte mun jää takkardan vuun ja aatte mun kakaan äätmai mun tämän loohan. Joo. Ja vielä ei hui pöri kuin on rohkaa tällä, aatte ton piippal viersäi. Bokte tai jo vuodun rohkadalla. Tää on tuoda stämmin tämän piippala. Tuoda stämmin me jopi tjöjtju piippalis, kun on rohkadalla. Ja just tätä mun jutsan tämän, kun Jeesus on bokte kalk mi rohkadalla. Tää mun on täällä alkan jutsi. Tää on teos nää, kun tälle kun Jeesus jää mihän. Tää on tälle tän aikille temppelis, takkar outa luolta. Meillä ei tämän passipaikki ja tämän puhepassamuspaikki kaska. Ja kun puhepassamuspaikki, niin joutumaan herra okti jais, tai juu tällä paimuspahpa. Tän ei suhtui, tämän ei ehkä suhtui antakas ja tämän försoningsdagen, tämän on täällä farkalat, jom kippur. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonjas, kun jäämi ruossalta, mietälle tahvahui. Tiedä, että ta houta luovta temppelis, ta kaihkani paimusrautus vuolimusrauti. Ilkan nemo kaihkana, kun on jo ei tätä tämän vuolimusrautus kaihkana ja pajaskuuri, mutta ta kaihkani paimusrautus vuolimusrauti. No, että feltillä min ihmin, minä rahpan tämän outa lautata. Att Jesus har bokt mig bäst råksin på att toko Tam puhpassa mus paikka, joku ihme lähti trungnu outi, ajuu puhat tei rohksiin. Tää vaani mun jahka, mi fäit Jeesus nammi. Niellä mun judsan hojalla, että tän pokti, kun mi tän pokti rohkata lähti, tällä Jeesus naama pokti. Kun Jeesus, hän on mikki tän rahpan tän, aistun tän, että mi aist pääsi toko ihmeellä luusen, jo ehkä päivä. Ieltys on ohti jäis, mutta jo ehkä päivä. Voisi koko asia. Tämä on jo rohkus pohti. Nämä jäsa naama pohti, ihmillä luusi, ihmillä trunnu outi.
1: Ja nämä jäljeltä, että mitä ihmillä tahtu. Ja ihmillä sattilla, lä ihmillä tahtu. Tällä ihmillä säännistä, että ihmillä tahtu. Ja mikä on ihmillä tahtu piipalissa? Tässä kun ihmillä sattilla, suu tahtu melde. Kun me rohkaan olla suu naama, suu ektui, sääni ektui, tiedä, tiedät mii, että mii vaikuttaa mii rohkaan olla. Just on luottan Johannes Vostas kirjus viida kapittelis neljän oppilaa fiirsä räis.
0: Joo, Jeesus nami. Ja mii aju rohkaan lahkani hikmili ja oskuhat se on kullamiin. Jos mii aannu joita suu tahtumelta. Ja kun mii tehtiä, että se on kulla puhmiin aannu muusai, te mii maitai tehtiä, että mii aadju tammai mii suus aannut.

0: mängis. Ja le mangi muskert, mi kaun antan suoremassa. Ja suora bärki tjärustut. Että oosan oitjun tämän suoremassa muu tässä. Ja täällä on maafsalaisuunna suoremassa ja mii ootsaimme. Ja lohka on nuora haapa miekillisä houtu. Te kerätä mistä noot. Mika velikin ruokitut. Ja just tämä velikin koodimme. Te luvan mun. Mii tuotta riekkisin. Tuolla kuitenkin muimi kieltäin. Te rohkaan, että ei me lähtee. Jeesus sanoo mii. Että mii kaunut tämän suoremassa. Ja mun rohkalastin hui johtili, ja mä näin ei kertoa, että tjöntjutas. Hui johtili rohkalastin, ei mä lähti parka joorin, että mi kaunat tämän suoremassa. Jeesus, pade vähkin, passi vain tjaikossa suoremassa. Amen, Jeesus on ommi. Ja puhka lukke, amen, Jeesus on ommi. Tiedä mun tjöftstin, tämän saattu toppi kuiva sida suoremassa.
1: Ja oftmanus.
0: Ja det här kommer ett illudigt. Ja, gitar i hitmiddag. Ja, det verkar lite rökt god.
1: Ja. Ja. Det där lär ju väl att det här lär sig att det att det gitar lite.
0: Mm.
1: Och att John Rocks fastad och så måste jag gita lite. Han sa att åh, det går lobba på att tänka.
0: Mm.
1: Att det Rocks fastad och så han lär på att men måste jag säga att det just det oftmanus.
0: Mm.
1: De sa att det inte var det dikar.
0: Ja.
1: Mängi. Mm. Ja, äsken on vähän mun jo hallitti, että ei kolli liitti piirrä loppu annus.
0: Joo, täällä loppu onmustuussa kirjus. Onmustuussa kirjus, että on missä kolli liitti, ja loppu lukta niitä suomassat onmi kouluja. Ja täällä on kristalla tjei rohkosat. Ja täällä on, että täytyy juuita liitti. Tällä tuumi uofarusti tai rohkusi anmi koulus. Ja tu kun tiimit tätä rohkusa, tätä lihtit. Tätä te uippi te leikki tai rohksfastadu sai mikki te. Ja
1: juuri tämän, että puhe min rohkusa, tällä toppe tai koululihti, siis te min puhe aina ja kulla johonkin rohkusa, mä ollut mun tappi rohkotallit.
0: Mm-hmm.
1: Ja ajattelin, mitä on fastilla, kun nämä olisivat on vuokas aika.
0: Mm-hmm.
1: Ja ne on esikin lohkikin, että alkuista kun olemus kanssilla, ne on huijoulu, että ekuistalla rohkosi rohkotalla. Ne on kuin manna, vaan ne on aanuha duenjataan ja duenjataan.
0: Ai, musin vielä vähän hallitin pidä, että toppi Getsemani skilva gardis rohkadalla Jeesus tan loosi mus rohkusa millas rohkadallun etnam alde. Det är ikko. Sån gertjai ja rohkadalli ikmili passivoinga faamun. Ja där tjai ju toppi Lukas evangeliumas kvektelig nuppi kapitelis just det mat honom att det kolok njäljelöjäljät vesa räis.
1: Joo, jos saattaa vielä varmaan muistella houtakin, että täällä on tälle tahitja outal, kun Jeesus russina oli uusi. Joo, Jeesus nami. Ja minun palus Jeesus rohkalalla ei vielä äänkirämpu. Ja suu piivasta kuihkui eänami teko varra kuihkanasat. Kun se on liikkai rohkalalla, mis ja puoli mahtajai kilusa, tees on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin, se on selki sikkida. Oddi petko lihki ja rohkalallat, amalle shad kähtelussi.

on lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gursland, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Maailmassa riittää toinen toistaan komeampia juhlapukuja, mutta on yksi, joka on vertaansa vailla, ja sen saa vieläpä ilmaiseksi. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jatkamme tänään tutkimusmatkaamme profeetta Sakarian kirjaan, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta. Pastori Jukka Norvanto kertoo meille Jumalan lahjoittamista juhlavaatteista, käydessään läpi luvun 3, jakeet 2-7. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut Sansan hallituksen varajäsenelle Timo Reuhkalalle. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa Sakarian kirjan luvusta 3 otsikolla Tahdotko juhlavaatteet yllesi? Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian neljäs näky alkaa hämmästyttävällä kuvauksella. Profeetta näkee ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Joosuan oikealla puolella on saatana syyttämässä häntä. Viime kerran päätteeksi puhuin siitä, kuinka Jeesus Kristus on kristittyjen puolustusasian ajaja. Hänen luokseen saamme siis lähettää syyttäjän syytöksineen. Onkin mielenkiintoista, että Sakarian näky paljastaa meille, miten puolustajamme ja Herramme toimii, kun ohjaamme syyttäjän hänen puheilleen. Katsotaanpa, miten näky jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 2. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Aluksi meidän on syytä huomata, mihin historialliseen tilanteeseen Sakarian kirjan kohta liittyy. Israelin kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta ja koettaa opetella uuden elämän alkeita Jumalan koulussa. Saatana on kuitenkin aina vastustanut Jumalan tarkoituksia. Niinpä tälläkin kertaa hän käyttää hyväkseen tilaisuutta ja syyttää Jumalan omia synnistä. Kansan synti oli aikaisemminkin saanut aikaan sen, että Jumala oli karkottanut kansan luvatusta maasta. Miksi nykyinen tilanne olisi siis mitenkään erilainen? Eikö samanlaisia rangaistukseen riitä se, että Jumalan omasta osoitetaan tämän puutteet? Joosua ei ala puolustella itseään. Siksi Herran enkeli tekee sen. Hän nuhtelee saatanaa ja muistuttaa tätä siitä, että on kysymys Jumalan valinnasta. Pelastusta verrataan tässä kekäleeseen, joka oli tulesta temmattu. Siitä syystä englantilainen herätyssaarnaaja John Wesley kutsuikin aikoinaan itseään tulesta temmatuksi kekäleeksi. Ehkäpä sinäkin olet ajatellut itsestäsi samoin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen. Siinä on kysymys ihmeestä. Jokaisesta Kristuksen puoleen kääntyvästä syntisestä voi todella sanoa, että hän on tulesta temmattu kekäle. Sakarian kirjasta luimme, että hän, joka on valinnut Jerusalemin, käskee syyttäjän vaieta. Mikä lohtu siinä onkaan? Vaikka Jumalan ihminen ei itseään voikaan puolustaa, Jumala tekee sen hänen puolestaan. Samasta asiasta puhutaan myös ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on siis oman sydämemme syytöksiäkin suurempi. Minua itseäni on lohduttanut kovasti myös se, mitä Pietarille sanottiin, kun tämä Joppessa ollessaan sai nähdä näyn, jossa taivaasta laskettiin alas ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kankaan päällä oli kaikenlaisia maan eläimiä, joista monet olivat Mooseksen lain mukaan juutalaisilta kiellettyjä. Pietari sai kuitenkin kehotuksen: teurasta ja syö. Kun Pietari esteli sanoen: ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä, hän sai kuulla vastauksen: minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Näin siis apostolien tekojen luvussa 10 ja kesä 15. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kenelläkään Herraan Jeesuksen uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään epäpuhtaana. Kun kerran Jumala on puhdistanut ihmisen, ei ihmisellä ole lupaa Jumalan tekoa arvostella edes itseensä liittyen. Samasta asiasta on kysymys myös Sakarian kirjassa. Vaikka ihmisten ja saatanankin mielestä Joosuassa oli paljonkin syntiä, niin Jumalan silmissä hän oli puhdas. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, ei ole enää aihetta syyttää. Puhe ylipappi Joosuasta vie meidät kuitenkin vielä askeleen pidemmällekin. Tästä Raamatun kohdasta voimme nähdä myös aavistuksen siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra Jeesus oli kuollut. Raamattu kertoo, että hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Apostoli Paavali jopa sanoo toisen korintilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 21 vuoden 38 käännöksen mukaan, että Jeesus tehtiin synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei ole siis ihme, että Jeesuksen kuoltua saatana sai aiheen syyttää häntä syntiseksi. Hänen päällään oli niin minun kuin sinunkin syntisi. Hän näytti syntiseltä saatanan mielestä, niin kuin hän oli epäilemättä näyttänyt väärintekijältä myös useimpien niiden mielestä, jotka katselivat hänen riippuvan ristillä Golgatalla kahden roiston välissä. Myös Sakarian kirja todistaa samasta vaikutelmasta omalla tavallaan seuraavassa eli kolmannessa jakeessa. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Kun Herran Jeesuksen päällä oli kaikkien meidän syntivelkamme, hän todella oli kuin likaisiin vaatteisiin puettu. Hän näytti tahraiselta, syntiseltä. Ei siis ihme, että saatana syytti häntä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on edelleenkin takuna siitä, että hän itsessään oli synnitön. Hänen sisimpänsä oli puhdas, vaikka meidän syntimme hetken aikaa näyttivätkin turmelleen hänet, ja hän niiden vuoksi joutui kuolemaan. Ylösnousemus kertoo siitä, että hän oli puhdas ja viaton, ja saattoi siksi kantaa syntiemme rangaistuksen meidän sijaisenamme. Näin Sakarian kirja ikään kuin jo ennakkoon paljastaa meille jotakin myös siitä, mitä Herralle Jeesukselle kerran tapahtui. Mutta Sakarian kirja ei kerro vain Jeesuksesta, vaan myös siitä ylipappi Joosuasta, joka eli 500 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja ylipappi Joosua oli tietenkin itsekin syntinen. Siksi on oikein sanoa hänen omien vaatteettensa olleen likaiset. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Koska Joosua oli kansansa ylipappi, niin hänen voidaan katsoa edustavan myös koko kansaa. Koko kansan edustajana ylipappi meni myös suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään uhraamaan koko kansan puolesta. Niinpä kun Sakarian kirja puhuu tässä kohtaa Joosuasta, voimme nähdä sen puhuvan myös koko Israelin kansasta. Mikä on siis tämän neljännen näyn viesti? Näky vastaa vaikeaan kysymykseen. Ange-niminen raamatuntutkija muotoilee ongelman näin. Aiemmissa näyissä Jumalan armon Israelia kohtaan osoittamat ihmeelliset tarkoitusperät näkyvät siinä, että hän rankaisee Israelin vihollisia ja uudistaa sekä maan että kansan. Mutta nousee ratkaiseva kysymys. Miksi äärettömän pyhä Jumala voi toteuttaa sellaisia suunnitelmia synnillisen ja tahraisen kansan kanssa? Miten heidän kokemansa ihmeelliset Jumalan armon ilmenemiset voivat olla yhteneväiset Jumalan vanhurskauden kanssa? Vastaus tähän Angerin esittämään ongelmaan annetaan meille ylipappi Joosuaan liittyen. Hän edustaa koko kansaa. Näemme, että hänen yllään ovat saastaiset vaatteet. Mooseksen laissa, jossa säädetään ylipapin asemasta ja tehtävistä, kerrotaan muun muassa siitä, että ylipapin tuli pukeutua tahrattomaan asuun, muutoin hän ei voinut palvella Jumalaa. Joosua, joka tuohon aikaan oli ylipappina, edusti Sakarjan näyssä koko kansaa, ja siksi hänen vaatteensa olivat tahraiset. Tietenkään Joosuakaan ei ollut täydellinen. Siksi hän suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään mennessään ei vuodattanut uhrieläimen verta sovituspaikalle eli liiton arkun kannelle vain kansansa, vaan myös omien syntiensä vuoksi. Hän tarvitsi itsekin anteeksi antoa. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen, joka on täydellinen ylipappi, ei tarvinnut vuodattaa verta omien syntiensä puolesta, vaan ainoastaan meidän syntisten ihmisten puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin tästä asiasta seuraavaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 12. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa. Sen sijaan Joosua oli vain Israelin kansan edusmiehenä. Sen puolesta hän rukoili ja sen puolesta hän meni kaikkein pyhimpään. Hän on siis kansansa edustaja virkaa hoitaessaan. Siitä syystä, kun nyt näemme Joosuan tahraisissa vaatteissaan saatanan syytöksiä kuuntelemassa, meidän on ymmärrettävä, että näemme hänessä kuvattuna koko Israelin kansan tilan. Yhtäältä on aivan totta, että kansa on syntinen. Mutta toisaalta siinä ei ole sanottu vielä koko totuutta. Onkin tullut aika siirtyä luvun 4. jakeeseen. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Epäilemättä tämä on eräs Vanhan testamentin kauneimpia kuvia. Joosua ei voinut seistä pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä saastaisissa vaatteissaan. Hänen ja samalla koko kansan synti oli kaikkien nähtävillä. Se näky antoi myös aseen saatanan käteen. Hän sattui aiheesta syyttää häntä. Joosua katsellessamme voimme nähdä myös omat syntimme. Joosua oli pappi Jumalan edessä. Jumalahan nimitti papit vanhassa testamentissa. Meidän aikanamme jokainen Herraan Jeesuksen uskova ihminen on Jumalan edessä pappi. Ja hänen pyhyytensä edessä ei kukaan ihminen ole synnitön. Mutta se ei ole koko totuus. Kristitty puetaan juhlavaatteisiin, eli Kristuksen vanhurskauteen. Juuri se kuva meille tässä annetaan. Jumalan lain paljastavan ihmisen päältä risutaan saastaiset vaatteet, jotka edustavat syntiä. Ja hänen ylleen puetaan juhla-asu, joka edustaa Kristuksen vanhurskautta. Tässä kuvataan niin sinun kuin minunkin pelastustani. Mikä tekee tästä kallisarvoisen Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 3 alkuluvussa ihmiskunta asetetaan eteemme niin kuin syntinen Jumalan eteen. Me olemme kaikki hänen edessään saastaisia. Meidän vanhurskautemme parhainkin on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Me olemme Joosuan tilassa. Mitä aiomme tehdä tilamme suhteen? Jumalan vastaus kerrotaan roomalaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 21 seuraavasti. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jeesus Kristus kuoli, vuodatti verensä, jotta sinun ja minun olisi mahdollista tulla saastaisissa vaatteissamme hänen luokseen. Tietenkään Jumala ei hyväksy meidän oman vanhurskautemme saastaisia vaatteita. Siksi hän riisuu ne pois ja pukee meidät Kristuksen vanhurskauteen. Kun me seisomme puettuina Kristuksen vanhurskauteen, niin ei kukaan, ei mikään luotu, voi syyttää meitä, koska olemme Jumalan valittuja. Pauli kirjoittaa siitä roomalaiskirjeen luvussa 8, alkaen jakeesta 31 seuraavasti. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä ihana vapahtaja meillä onkaan. Kun uskomme häneen vapahtajanamme, hän ei ainoastaan ota syntejämme pois, riisu saastaista vaatettamme, vaan hän pukee yllemme oman vanhurskautensa vaatteet, eikä kukaan voi syyttää Jumalan valittuja. Mutta saman aikaan on tietenkin totta sekin, että Jumalan lapseksikin tullut ihminen voi langeta syntiin. Mitä hänen tulee silloin tehdä? Hyvän vastauksen saamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 ja jakeesta 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me emme voi mitään sille, että pysymme tässä elämässä loppuun saakka syntisinä. Se totuus aiheuttaa kristitylle jatkuvasti pahaa mieltä, mutta samalla sen totuuden tajuaminen pitää myös nöyränä. Olennaisinta on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lääkkeen tätä vajautta vastaan. Kun tunnustamme Jumalalle, millaisia olemme, saamme myös uskoa anteeksi kaikki syntimme. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua omassa itsessä asuvaa syntiturmelusta vastaan. Sitä vastaan ei kuitenkaan taistella omien kykyjemme avulla, vaan Herraan Jeesukseen turvautuen. Se tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa anteeksi myös ne synnit, joista et ole päässyt vapauteen, vaikka kuinka kovasti olet taistellut niitä vastaan. Herran Jeesuksen valmistama anteeksianto on täydellinen, ja se ulottuu kaikkiin synteihisi. Ylipappi Joosuankin yltä risottiin kaikki likavaatteet ja tilalle puettiin juhla-asu, joka miellyttää Isää Jumalaakin. Luin viisi. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Päähineen lisääminen on vertauskuvallisuudessaan kaunis. Ylimmäisen papin vaatetukseen kuului turbaani, jossa olivat sanat Herralle pyhitetty, niin kuin näemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 28, jakeesta 36 ja 37. Tee puhtaasta kullasta rusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaivera siihen, niin kuin sinettiin sanat, Herralle pyhitetty. Kiinnitä se sitten sinipunaisella langalla turbaanin etupuolelle. Näin syntisestä ihmisestä on Jumalan valmistaman anteeksiannon ansiosta tullut Jumalalle pyhitetty. Jumalalle kuuluva ihminen, jota hän voi ja tahtoo käyttää työssään. Luin vielä jakeet 6 ja 7. Herran enkeli vakuutti Joosualle. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jotka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden palvelijoitteni joukkoon. Tämän jälkeen tulkinta on ilmeinen. Joosua oli ollut likainen, mutta Jumala oli valmistanut sovituksen tämän synneistä. Joosua oli saanut syntinsä anteeksi, ja Jumala tahtoi hänen olevan jatkossa hänen käytössään. Siksi Jumalan oman elämään kuuluu Jumalan tahdon kyseleminen ja siinä eläminen. Mutta Jumala ei sanonut tätä ainoastaan Joosualle, vaan myös kansalle, jota sen ylipappi edustaa. Ja tietysti myös sinulle ja minulle. Jotakin samantapaista sanoi myös Herra Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Joskus tapaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun kristitty on kerran armosta pelastettu, niin hän voi sen jälkeen tehdä mitä tahansa. Tämä on epäjohdonmukaista ajattelua. Jos ihminen ei piittaa siitä, mitä hänen puolestaan hirvittävällä tavalla kuollut Jumalan poika sanoo, niin silloin voi todella täydestä syystä kysellä, onko kyseinen ihminen lainkaan armosta pelastettu. On vaikea ajatella, että armosta pelastettu ei tahtoisi rakastaa häntä, joka hänen puolestaan on kuollut. Kun synnin orjuudesta vapautettu ihminen pääsee tuntemaan evankeliumin ihanuuden ja Herran Jeesuksen rakkauden, yrittämisten sijaan tulee lepo. Ja silloin, kun ihminen lepää hänessä, hän tahtoo myös olla hänelle kuuliainen, eli toimia hänen tahtonsa mukaan. Toisin ei voi olla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Jumalan antamat juhlavaatteet ovat siis Kristuksen vanhurskaus, eli Jeesuksen ristin kuoleman vuoksi me saamme täyden anteeksi annon kaikista synneistämme. Tämä on niin huikea lahja, että sitä ei ole aina helppoa ymmärtää tai hyväksyä. Ehkä pelkäämme, ettei armo katakaan kaikkia syntejämme. Mutta Jumala vakuuttaa sanassaan, että Jeesuksen sovitustyön tähden aivan kaikki syntimme ovat anteeksi annettuja, niin menneet, nykyiset kuin tulevatkin. Tämän ymmärtäminen synnyttää sydämessä rakkautta, jota haluaa levittää ympärille. Se saa Jeesukseen uskovissa aikaan halun tehdä Jumalan tahdon ja palvella toisia. Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala kertoo nyt, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut hänelle.
2: Mulle tuli yksi oivallus siinä, että kristillinen rakkaus on siinä niin kuin pohjana, että jos me palvelemme toisiamme rakkaudesta, niin silloin me emme kysele, että miksi tuo toinen ei palvele, vaan se rakkaus on se ajuri siinä. Niin kuin Jeesuksella oli monta kertaa, että rakkaus on tärkeämpi velvollisuudet voivat hirttää meidät tuskaiseen oloon. Tässä Martta-Maria-kysymyksessäkin voi miettiä niin kuin velvollisuuden ja rakkauden suhdetta. Ja myös sitä, että joskus on tilanteita, että meidän on pakko palvella, vaikka me emme haluaisi. Mutta sitten me voimme valita joskus myös hyvän osan ja kuunnella, kun meillä on nälkä.
0: Timo Reuhkala on pitänyt Martasta ja Mariasta puheitakin. Hänen tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä palvelemaan, mutta myös kuuntelemaan ja elämään omaa elämäänsä.
2: Monella ihmisellä on vaikeuksia yhdistää se. Meillä on velvollisuuksia. Meidän täytyy joskus tehdä asioita, jotka ei ole kivoja, mutta sitten, että mikä on se asiatyö, jota me teemme rakkaudesta. Kristinuskossa on selvät käskyt, että pitäisi näin tehdä, mutta kaikki on armosta anteeksi annettu, minkä takia me teemme hyviä tekoja. Niin mun vastaan, että rakkaudesta. Sen takia, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja se rakkaus vähän heijastelee ja se rakkaus saa meidät tekemään hyviä tekoja. Ei se, että me ansaitsisimme taivasosuutta tai ansaitsisimme 3 tai 5 tähden tuolia sillä taivaassa. Mullakin on niin kuin tämän elämän työn ja elämän niin kuin voimassa, että lähetystyössä minä olen mukana rakkaudessa. Sen takia, että Jumala on ensin mua rakastanut ja mä pikkasen pystyn heijastelemaan sen rakkautta ympäristöön.
0: Äänessä oli Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala. Saakoon Jumala heijastaa rakkauttaan maailmaan meidän jokaisen kautta? Kaikki maat te riemuitkaatte, laulaa meille ohjelman päätteeksi lauluyhtye Rajaton. Siunausta sinulle!

0: ruokana lähti vähän siitä ruokusmuinna.
1: Joo, tietysti oli mun mielestä täällä, että tämä ei mainimus jää jämpöä. No ne mun saamilla, että takkaan kanssa älynyt ohpas lämmästä ja saatiin jiinnut siihen ruokkodalle ja ruokkodalle hovts eräolumujen. Mutta täältä on ollut mun mielestä, että ämpöä ja ämpöä ruokkusvoinga pohtaan olumujpohtilla, että tämä oli tjohkani ne ja ruokkodalle. Minä olen maailmassa, minä jälkiin mehtäällä johkiin. Pohtin johki, kun minä jälkiin mehtäällä roksua, kun tuolla altas lävi kaikki tuolla minun pohti. Ja minä olen johkani kirjoitus ja tuolla rohkalla. No minä ei mahkalla alkuska kanssa, jos minä kolmas, kanssa jäljys viidas. Mutta tämän lävi, niin sahti, tjejas, kaftis ja hujoulu on muhtinin. Te kun niitä kuulostuu, että he osaavat, että niitä hui haalitus pohjat rohkaudella.
0: Aina mun orun täällä viikossa häijässä tuolla Sörlantassa. Ja tuolla läkkä rohkusviessu täällä kuulla nurmisjooni kuulla. Ja minä emme monet vissarka i rohkaudella. Ja piirra sin jäljä olemme muht min kohta ja niin. Ja i ja huud ja kuihki rohkuspuntu, mutta minä olikin tjärjää ikään rohkalalla käftsiratsai. Ja vähän mongelossa voi olikin rektut. Ja muhtumalla on vaipa, mutta minä rohkalalla hankin. Muhtumin on ollut vähän kievra putt ja muhtumin on ollut nu kievra. Mutta minä hankin rohkalalla. Ja tällä ottiin minä monekin meldin juokkus pyrräsi pännojaa. Ja tällä lailla. Kiva pelde, kiesi melde. Tämä olikin puhut hempu ja hempu olemat tuon rohkuspottu. Ja moni musta kun mun lekin toppe tuulemaan, että vaikka aiki. Tämä puhutti kuehtelua ja kuulemaan olemaan. Ja me tjohkaimme, ja vetimme hiinus ei halua, kun puhutti kuulet. Ja okta nubi älkää rohkatalla, okta nubi älkää muistli, mä olin sonna väsiaan ippmiliin. Ja olikin kiihtalit, ja muhtin rohtaa ofta saanma. Ja kiitos sanmas, ja rohkos sanmat. Ja tekee mokta saata min kaski. Ja pohtit, orrata pohtit äänpuka ja äänpuka, että ei rohkos pottuita. Ja maita ei nuora olemu pohtit. Ja aito morranan olemu. Ja pohtit, mä jaskuu oikein särvikottiin. Ja muhtin en läve meldi gitaara, trackspilla, tuos mian laulistat. Ja millä ei me houta, että käyvätsäkin kerran krokatalla min ääkis. Täällä ei aiku rektuulikit. Tää on mitä ohkata, että ohtsi ratsai, looji ratsai, pelokta ratsai. Ja muisikin jälkeen rohkat, että nuussa, että muhtin kiitä pelkuekta ratsai. Tää on porrut, aina aiku hänelle himmelätsi virra.
1: Tällä on ehkä voinut, ehkä aipa se, millä mainin.
0: No?
1: Eikö on jähkänyt? No,
0: joo.
1: Ja tiedän, että heidän mahti voidaistun, ei passi ollut minun särvevuotta, että ristalla se ollut, että täällä ohtsais ja
0: no?
1: Että nämä juokat, ehkä vaasahuusai, ja tämän, että muistelit tuodasti, ehkä roksvastatusai.
0: Joo.
1: Täällä no. Heidän mahti voidaan, ja tämän kiihteli ohtsiimillä.
0: Vielä tahpa mun tämän herrasuus. Muut minä olin mun tahtot, että on ahku olemu ja etne olemu. Että minä tiedän, että ruohtoin muut minä mukaan. Ja lähemmin muut minä tiedän, että ja olen kuulen niissä olemu farolla ei ruokata. Minä nyt olen hui tuestil. Minä tuest muistli makkar hastalus, mistä etsämme heikty ja bieräsi heikty. Ja se ruokata. Ja se tuodasta heippin sääni. Mutta niin, mun hallin äsken, että ruokat olet piipal viersai kuin. Että pitäisi piipal viersai tai tämän ruokkusi. Ja tuodasti piipal viersai ruokat ala detin. Ja minusta tämä okta ruokkus, tällä ruokkus määnä ei optas. Kiitos, kun on ruokat ala tämä mun antaisi challan.
1: Rohkus maana jouts. Mun rohkalalla nimili Jeesus Kristus naama pokte. Kiihtu passivoinga, kun puhalla vähki munje ja puhta munje almustosa ihmillä saanis. Mun rohkalalla nohti ton herra lait maanai ja ahti sisät pajas ja lähti kievra vuonjas. Oba vaimusten kihta.

0: Kun maana saat holu muite illun ja avun, ja ahte ollusa hilludihko siillä riekadan. Mun kihtan kodon tiftasin outani haikis ja vissisvuodas, vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahte maanaite ihmil palulasvuoda, tos kodon herra puuri siunida siin kuude pallitus, sihkis maanvahjas toerraat. Kihtu herra kodon piijahtu laaga maanai milli, ja tsaalahtaan siin vaimuite, tallisi puohkat uhtsi muussa suoramuusi touttu. Ahte herra sikida erinomas vuonja ja tiedu mi puhta duus herra, vaisi addi puhtsallagi ja viisis vuoda. Vähksin amas ei hilko ahti zuikudusa ja ahte ei hilko ääni uopahusa. Mun kihtan tuu herra, ko uhtsahatse ja nuorahmana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatseida vuostai. Pissi jo ehkä vastalasti ja maussa häkki. Mun rohkalalla maittai, ahti ton jorkalla hahti vaimui, maanaite, tasku maanai ku, niin lässiin ahtit. Kiihtui me lahti, kun lähti kohtuun enkeliitä varjeli maanai, siin keinui läs halte. Amen, Jeesus on ammi.
1: Ja lämmus mielä rohkalalla maittai. Mihan rohkodalla iotsemät laamus olemu jobs. Ja siinä kaskasta olemu kehä ja häläkän oskut. Ja kehä ja oskut olet tätkin. Ja mihän oli tehty, että mihän oli pystyi anmis vainit. Mun rohkodalla on täällä ikä lähti tuutin Jeesus on ammi. Min laaga muutsai ootas. Lähtän määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Tai huolimu kehä vel välten tuu vuhti vaimu Jeesus. Mun rohkalanan, että si jälikt osku tutne, että si osku pokte rahpe paimu tutne Jeesus, ja että si tust tuolasti nälmin, että mun oskun Jeesusi. Kiitu Jeesus, ku si don takt, te pahta possi vainga sin sisa, ja älkä tudjot faamun. Kiitu Jeesus, ton läpästi, tuu tahtula, att si kallik puhkat, oda siis riekadit ja morranit. Oo mun rohkalanan, att sin vaim, sin naama challu juvuit, illima kirjai, att si pohtetan paskis genju ala, mit alvu alemmai. Ton Jeesus, donat illin, käinu ja tuottavuutta sitjide. Amen. Jeesus on ammi.

Don lähtää kuullaan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lämmas tormod vyslan, ja don kuullut Marju Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Jeesus sa nammi, mun lokan pärjällä ähkis rohkus. Keihto juvun lehkos herra, kuhtoktunisi joututa kui tahkaa. Keihto juvun lehkos upassi namma kalatsat. Ja opa äänän teutu juvun lehkosu kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunjahti, millä ja mun jaale mikalkaa juokki ähkidi su kiihtit. Tas koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa mu jena. Herralle mu torvu ja keura vuotta. Ja mu vähketäänki puhtai heidisiste. Mä pohti mu pakkeli. Tahan tihti kihtä ja kunniahta mun tuhakalle simmil. Koton nuhahtale tälle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liustumahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahta tuvuotu vuorivuola ja vaimu laadis vuotauttas. Mun juohtakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisällekin keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahto juvun lehkos suu passinan makalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puomai mun okna päivillen tahkan tuostai. Ja vai ton harjelyssä muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Liustut ton muu sobbi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyssä muu puo paha seiset. Varjelyssä muu sielu. Ja liuhtu mun jarp mukas. Taas kaivesta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja sorvuun tampu halimu simmillä. Kohti taaka lohpa. Puo mun viehku mitte. Keehtä. Se on kohti muu suhtjalle. Ei joate. Kohti Israel vaalajara. Ei se on kohtsikin vaippa. Ei joate. Se on tarjalla mun vaatsiteetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Hamassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu joukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa avata ja avataa tehti nänke. Muuton ohkaan jalka henke palamanke suorka tuu saas. Henke neuri talkisi kun taa pohtaa. Muu ihmillä joukkas yksi saatu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinnat yksi on raafis. Tas kaivista situs pohtaa puu vähki. Tuunami manamunta voinnatit, ja pian san miten kittaa. Ton herra haikku muu vastain elulansa bajas poktit, toi miuala halla huhtii. Keistusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu rahkis partni. Min herramme pokti kuhti toinna ja passi voinnein ella, ja raadokta tuohta ihmil akalas vuodas akalas huhtii. Aamen. Taalekin me lähtsu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuodasiste. Tas kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja jälli. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele hänmis. Pasu tuvustu namma. Pohtustu riikka. Santustu tahtu. Mo hänmis. No maitta jäänä valde. Ahtemikin te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikkiitte min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti mi velkoletsäi tässä amen. Ale tolva minkä hätsalusaisi saa. Muhtu päästä min paha seire. Tas ku tulee riikka vahmu ja kuhni akalas vuhti. Amen. Puurisi nilipsi juut ja varjelipsi juut. Yhtäisi suu muotuitte suukatu pakkeli. Ja lyhtsi jarrat mukaan, herra pajit yhtsi tuu salmitat, tuu ala jättäisi tuu suraafi, siimme lahtsi, ja ihmel partni, ihmel passi huinna nami, aamen.
1: Kun Jeesus puhutti teikki äänomalla, tuot välttämättä on historia, algeonmis on veivi kuin ihmel partnin selki ähtsäsis. Kertsä mun vuodan. Takkam dihtä. Och ihmel, du dahtu. Nu da godan aigus i sunni dajat. Da dikti godon rekkes ditt olmoi, gedunere selge i orgolan, godon aigot sin bjæstet. Det rekkes da maidar mange sin. Må velle bajelar som båtan baha, mi eroha sin dos eret. Mon aigot veldig trengast hos ha egen ala. Galmonmanen meil meg. Mon aigot rega ditt dabelars almo hemis, i alle tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det kjent arbars olmått alle lapper og forårsatt. Går si bidje slått av mor som hun ala, det sette si beste jo godt. Går si må elengerdig øyne sin gaskas, det beste si øyne må si galge du datt om er det er litt. Da skal måne en god voldegadje tjega ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeidalosa. Nazaretti. Da de otsa gav på gars Israelis, jad oppe esse jordalatsjett. Njeidenamale Maria, jad sånne loppa doktor jorden mot hos snikkerin. Genamale Josef. Da dakover dalgå Augustus, le keisaren Roma gav på gis. Biras i gokte dohet jag i Davsovdal. Gabriel Zelka Maria. Alvala Maria. Da skal donle gavnen armo ip med lotte. Jag getja. Da går jeg sakket etter jeg reget ditt bærdene. Jeg nå går jeg bort og så namme Jesusen. Som går jeg sagt at ståresen, jeg går ikke jo vårt dam alle mosa bærdene. Maria og Josef, Eva lever nøyteland. Ja, da så Eva Elen, og da snu gå isid, ja, enid. Ja, da gjør jeg Maria, at man lakker ut, da setter noe der på hovedet. Gå jo ikke med henne, stang meg med, så han er edne, ja, er ikke. Engel møter litt sånn, at du har reget oss, galgale ærelagene, gå båten er rett. Det går på dusje opp til noe der på hovedet. I Maria mener skal vi le meimel oss ærtig. I mele sodåttet ærtig. Jesus le lemmes tjadat. Sånn le ippmel. Maria romersens ferdig i mars der på hovedet. Og det går Jesus satt i båtet meg og meg. Hva så var en av den dere den ippmarsa? Just Jesus lyfter regan han ser man lakka gå båt erat. De lyfter satt den bestit min. Gabriel engel kylgi Maria, at du måtte galga dappa hovat. Basse vågen galga båt et obadjeli, at han alle mos og fabmo galga sorvannas et obadjel. Basse vågen galga båt et obadjeli, at han alle mos og fabmo galga sorvannas et obadjel. Dan ditt i galg og maidat, dan basse, i dos regald, gått jo ipp med bærdnen. Maria med i ålegatjet, altså, var ikke vel i ædnegen dan. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje metto. Gertja, måne herre barvaledje, sjadus måne du datum gjelde. Dalle ædne metto, ja dalle dotta.

0: Maailmassa riittää toinen toistaan komeampia juhlapukuja, mutta on yksi, joka on vertaansa vailla, ja sen saa vieläpä ilmaiseksi. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jatkamme tänään tutkimusmatkaamme profeetta Sakarian kirjaan, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta. Pastori Jukka Norvanto kertoo meille Jumalan lahjoittamista juhlavaatteista, käydessään läpi luvun 3, jakeet 2-7. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut Sansan hallituksen varajäsenelle Timo Reuhkalalle. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa Sakarian kirjan luvusta 3 otsikolla Tahdotko juhlavaatteet yllesi? Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian neljäs näky alkaa hämmästyttävällä kuvauksella. Profeetta näkee ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Joosuan oikealla puolella on saatana syyttämässä häntä. Viime kerran päätteeksi puhuin siitä, kuinka Jeesus Kristus on kristittyjen puolustusasianajaja. Hänen luokseen saamme siis lähettää syyttäjän syytöksineen. Onkin mielenkiintoista, että Sakarian näky paljastaa meille, miten puolustajamme ja Herramme toimii, kun ohjaamme syyttäjän hänen puheilleen. Katsotaanpa, miten näky jatkuu. Noin Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 2. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäli? Aluksi meidän on syytä huomata, mihin historialliseen tilanteeseen Sakarian kirjan kohta liittyy. Israelin kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta ja koittaa opetella uuden elämän alkeita Jumalan koulussa. Saatana on kuitenkin aina vastustanut Jumalan tarkoituksia. Niinpä tälläkin kertaa hän käyttää hyväkseen tilaisuutta ja syyttää Jumalan omia synnistä. Kansan synti oli aikaisemminkin saanut aikaan sen, että Jumala oli karkottanut kansan luvatusta maasta. Miksi nykyinen tilanne olisi siis mitenkään erilainen? Eikö samanlaiseen rangaistukseen riitä se, että Jumalan omasta osoitetaan tämän puutteet? Joosua ei ala puolustella itseään. Siksi Herran enkeli tekee sen. Hän nuhtelee saatanaa ja muistuttaa tätä siitä, että on kysymys Jumalan valinnasta. Pelastusta verrataan tässä kekäleeseen, joka oli tulesta temmattu. Siitä syystä englantilainen herätyssaarnaaja John Wesley kutsuikin aikoinaan itseään tulesta temmatuksi kekäleeksi. Ehkäpä sinäkin olet ajatellut itsestäsi samoin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen. Siinä on kysymys ihmeestä. Jokaisesta Kristuksen puoleen kääntyvästä syntisestä voi todella sanoa, että hän on tulesta temmattu kekäli. Sakarian kirjasta luimme, että hän, joka on valinnut Jerusalemin, käskee syyttäjän vaieta. Mikä lohtu siinä onkaan? Vaikka Jumalan ihminen ei itseään voikaan puolustaa, Jumala tekee sen hänen puolestaan. Samasta asiasta puhutaan myös ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on siis oman sydämemme syytöksiäkin suurempi. Minua itseäni on lohduttanut kovasti myös se, mitä Pietarille sanottiin, kun tämä Joppessa ollessaan sai nähdä näyn, jossa taivaasta laskettiin alas ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kankaan päällä oli kaikenlaisia maan eläimiä, joista monet olivat Mooseksen lain mukaan juutalaisilta kiellettyjä. Pietari sai kuitenkin kehotuksen: teurasta ja syö. Kun Pietari esteli sanoen: ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Hän sai kuulla vastauksen: minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Näin siis apostolien tekojen luvussa 10 ja kesä 15. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kenelläkään Herraan Jeesuksen uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään epäpuhtaana. Kun kerran Jumala on puhdistanut ihmisen, ei ihmisellä ole lupaa Jumalan tekoa arvostella edes itseensä liittyen. Samasta asiasta on kysymys myös Sakarian kirjassa. Vaikka ihmisten ja saatanankin mielestä Joosuassa oli paljonkin syntiä, niin Jumalan silmissä hän oli puhdas. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, ei ole enää aihetta syyttää. Puhe ylipappi Joosuasta vie meidät kuitenkin vielä askeleen pidemmällekin. Tästä Raamatun kohdasta voimme nähdä myös aavistuksen siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra Jeesus oli kuollut. Raamattu kertoo, että hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Apostoli Paavali jopa sanoo toisen korintilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 21 vuoden 38 käännöksen mukaan, että Jeesus tehtiin synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei ole siis ihme, että Jeesuksen kuoltua saatana sai aiheen syyttää häntä syntiseksi. Hänen päällään oli niin minun kuin sinunkin syntisi. Hän näytti syntiseltä saatanan mielestä, niin kuin hän oli epäilemättä näyttänyt väärintekijältä myös useimpien niiden mielestä, jotka katselivat hänen riippuvan ristillä Golgatalla kahden roiston välissä. Myös Sakarian kirja todistaa samasta vaikutelmasta omalla tavallaan seuraavassa eli kolmannessa jakeessa. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Kun Herran Jeesuksen päällä oli kaikkien meidän syntivelkamme, hän todella oli kuin likaisiin vaatteisiin puettu. Hän näytti tahraiselta, syntiseltä. Ei siis ihme, että saatana syytti häntä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on edelleenkin takuna siitä, että hän itsessään oli synnitön. Hänen sisimpänsä oli puhdas, vaikka meidän syntimme hetken aikaa näyttivätkin turmelleen hänet, ja hän niiden vuoksi joutui kuolemaan. Ylösnousemus kertoo siitä, että hän oli puhdas ja viaton ja saattoi siksi kantaa syntiemme rangaistuksen meidän sijaisenamme. Näin Sakarian kirja ikään kuin jo ennakkoon paljastaa meille jotakin myös siitä, mitä Herralle Jeesukselle kerran tapahtui. Mutta Sakarian kirja ei kerro vain Jeesuksesta, vaan myös siitä ylipappi Joosuasta, joka eli 500 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja ylipappi Joosua oli tietenkin itsekin syntinen. Siksi on oikein sanoa hänen omien vaatteettensa olleen likaiset. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Koska Joosua oli kansansa ylipappi, niin hänen voidaan katsoa edustavan myös koko kansaa. Koko kansan edustajana ylipappi meni myös suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään uhraamaan koko kansan puolesta. Niinpä kun Sakarian kirja puhuu tässä kohtaa Joosuasta, voimme nähdä sen puhua myös koko Israelin kansasta. Mikä on siis tämän neljännen näyn viesti? Näky vastaa vaikeaan kysymykseen. Ange-niminen raamatuntutkija muotoilee ongelman näin. Aiemmissa näyissä Jumalan armon Israelia kohtaan osoittamat ihmeelliset tarkoitusperät näkyvät siinä, että hän rankaisee Israelin vihollisia ja uudistaa sekä maan että kansan. Mutta nousee ratkaiseva kysymys. Miksi äärettömän pyhä Jumala voi toteuttaa sellaisia suunnitelmia synnillisen ja tahraisen kansan kanssa? Miten heidän kokemansa ihmeelliset Jumalan armon ilmenemiset voivat olla yhteneväiset Jumalan vanhurskauden kanssa? Vastaus tähän Angerin esittämään ongelmaan annetaan meille ylipappi Joosuaan liittyen. Hän edustaa koko kansaa. Näimme, että hänen yllään ovat saastaiset vaatteet. Mooseksen laissa, jossa säädetään ylipapin asemasta ja tehtävistä, kerrotaan muun muassa siitä, että ylipapin tuli pukeutua tahrattomaan asuun, muutoin hän ei voinut palvella Jumalaa. Joosua, joka tuohon aikaan oli ylipappina, edusti Sakarian näyssä koko kansaa, ja siksi hänen vaatteensa olivat tahraiset. Tietenkään Joosuakaan ei ollut täydellinen. Siksi hän suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään mennessään ei vuodattanut uhrieläimen verta sovituspaikalle eli liiton arkun kannelle vain kansansa, vaan myös omien syntiensä vuoksi. Hän tarvitsi itsekin anteeksi antoa. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen, joka on täydellinen ylipappi, ei tarvinnut vuodattaa verta omien syntiensä puolesta, vaan ainoastaan meidän syntisten ihmisten puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin tästä asiasta seuraavaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 12. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa. Sen sijaan Joosua oli vain Israelin kansan edusmiehenä. Sen puolesta hän rukoili ja sen puolesta hän meni kaikkein pyhimpään. Hän on siis kansansa edustaja virkaa hoitaessaan. Siitä syystä, kun nyt näemme Joosuan tahraisissa vaatteissaan saatanan syytöksiä kuuntelemassa, meidän on ymmärrettävä, että näemme hänessä kuvattuna koko Israelin kansan tilan. Yhtäältä on aivan totta, että kansa on syntinen, mutta toisaalta siinä ei ole sanottu vielä koko totuutta. Onkin tullut aika siirtyä luvun 4. jakeeseen. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Epäilemättä tämä on eräs vanhan testamentin kauneimpia kuvia. Joosua ei voinut seistä pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä saastaisissa vaatteissaan. Hänen ja samalla koko kansan synti oli kaikkien nähtävillä. Se näky antoi myös aseen saatanan käteen. Hän saattoi aiheesta syyttää häntä. Joosua katsellessamme voimme nähdä myös omat syntimme. Joosua oli pappi Jumalan edessä. Jumalahan nimitti papit vanhassa testamentissa. Meidän aikanamme jokainen Herraan Jeesuksen uskova ihminen on Jumalan edessä pappi, ja hänen pyhyytensä edessä ei kukaan ihminen ole synnitön. Mutta se ei ole koko totuus. Kristitty puetaan juhlavaatteisiin, eli Kristuksen vanhurskauteen. Juuri se kuva meille tässä annetaan. Jumalan lain paljastavan ihmisen päältä risutaan saastaiset vaatteet, jotka edustavat syntiä, ja hänen ylleen puetaan juhla-asu, joka edustaa Kristuksen vanhurskautta. Tässä kuvataan niin sinun kuin minunkin pelastustani. Mikä tekee tästä kallisarvoisen Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 3 alkuluvussa ihmiskunta asetetaan eteemme niin kuin syntinen Jumalan eteen. Me olemme kaikki hänen edessään saastaisia. Meidän vanhurskautemme, parhainkin, on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Me olemme Joosuan tilassa. Mitä aiomme tehdä tilamme suhteen? Jumalan vastaus kerrotaan roomalaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 21 seuraavasti. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jeesus Kristus kuoli, vuodatti verensä, jotta sinun ja minun olisi mahdollista tulla saastaisissa vaatteissamme hänen luokseen. Tietenkään Jumala ei hyväksy meidän oman vanhurskautemme saastaisia vaatteita. Siksi hän riisuu ne pois ja pukee meidät Kristuksen vanhurskauteen. Kun me seisomme puettuina Kristuksen vanhurskauteen, niin ei kukaan, ei mikään luotu, voi syyttää meitä, koska olemme Jumalan valittuja. Pauli kirjoittaa siitä roomalaiskirjeen luvussa 8, alkaen jakeesta 31 seuraavasti. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä ihana vapahtaja meillä onkaan. Kun uskomme häneen vapahtajanamme, hän ei ainoastaan ota syntejämme pois, riisu saastaista vaatettamme, vaan hän pukee yllemme oman vanhurskautensa vaatteet, eikä kukaan voi syyttää Jumalan valittuja. Mutta saman aikaan on tietenkin totta sekin, että Jumalan lapseksikin tullut ihminen voi langeta syntiin. Mitä hänen tulee silloin tehdä? Hyvän vastauksen saamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 ja jakeesta 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me emme voi mitään sille, että pysymme tässä elämässä loppuun saakka syntisinä. Se totuus aiheuttaa kristitylle jatkuvasti pahaa mieltä, mutta samalla sen totuuden tajuaminen pitää myös nöyränä. Olennaisinta on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lääkkeen tätä vajautta vastaan. Kun tunnustamme Jumalalle, millaisia olemme, saamme myös uskoa anteeksi kaikki syntimme. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua omassa itsessä asuvaa syntiturmelusta vastaan. Sitä vastaan ei kuitenkaan taistella omien kykyjemme avulla, vaan Herraan Jeesukseen turvautuen. Se tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa anteeksi myös ne synnit, joista et ole päässyt vapauteen, vaikka kuinka kovasti olet taistellut niitä vastaan. Herran Jeesuksen valmistama anteeksianto on täydellinen, ja se ulottuu kaikkiin synteihisi. Ylipappi Joosuankin yltä risottiin kaikki likavaatteet ja tilalle puettiin juhla-asu, joka miellyttää Isää Jumalaakin. Luinekeen 5. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Päähineen lisääminen on vertauskuvallisuudessaan kaunis. Ylimmäisen papin vaatetukseen kuului turbaani, jossa olivat sanat Herralle pyhitetty, niin kuin näemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 28, jakeesta 36 ja 37. Tee puhtaasta kullasta rusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaivera siihen, niin kuin sinettiin sanat Herralle pyhitetty. Kiinnitä se sitten sinipunaisella langalla turbaanin etupuolelle. Näin syntisestä ihmisestä on Jumalan valmistaman anteeksiannon ansiosta tullut Jumalalle pyhitetty. Jumalalle kuuluva ihminen, jota hän voi ja tahtoo käyttää työssään. Luen vielä jakeet 6 ja 7. Herran enkeli vakuutti Joosualle. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos kuljet minun teitäni ja noudatat säädöksiä, jotka olen sinulle antanut, saat hallita temppelissäni ja valvoa esipihojani. Minä korotan sinut näiden palvelijoitteni joukkoon. Tämän jälkeen tulkinta on ilmeinen. Joosua oli ollut likainen, mutta Jumala oli valmistanut sovituksen tämän synneistä. Joosua oli saanut syntinsä anteeksi, ja Jumala tahtoi hänen olevan jatkossa hänen käytössään. Siksi Jumalan oman elämään kuuluu Jumalan tahdon kyseleminen ja siinä eläminen. Mutta Jumala ei sanonut tätä ainoastaan Joosualle, vaan myös kansalle, jota sen ylipappi edustaa. Ja tietysti myös sinulle ja minulle. Jotakin samantapaista sanoi myös Herra Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Joskus tapaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun kristitty on kerran armosta pelastettu, niin hän voi sen jälkeen tehdä mitä tahansa. Tämä on epäjohdonmukaista ajattelua. Jos ihminen ei piittaa siitä, mitä hänen puolestaan hirvittävällä tavalla kuollut Jumalan poika sanoo, niin silloin voi todella täydestä syystä kysellä, onko kyseinen ihminen lainkaan armosta pelastettu. On vaikea ajatella, että armosta pelastettu ei tahtoisi rakastaa häntä, joka hänen puolestaan on kuollut. Kun synnin orjuudesta vapautettu ihminen pääsee tuntemaan evankeliumin ihanuuden ja Herran Jeesuksen rakkauden, yrittämisten sijaan tulee lepo. Ja silloin, kun ihminen lepää hänessä, hän tahtoo myös olla hänelle kuuliainen, eli toimia hänen tahtonsa mukaan. Toisin ei voi olla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Jumalan antamat juhlavaatteet ovat siis Kristuksen vanhurskaus, eli Jeesuksen ristin kuoleman vuoksi me saamme täyden anteeksi annon kaikista synneistämme. Tämä on niin huikea lahja, että sitä ei ole aina helppoa ymmärtää tai hyväksyä. Ehkä pelkäämme, ettei armo katakaan kaikkia syntejämme. Mutta Jumala vakuuttaa sanassaan, että Jeesuksen sovitustyön tähden aivan kaikki syntimme ovat anteeksi annettuja, niin menneet, nykyiset kuin tulevatkin. Tämän ymmärtäminen synnyttää sydämessä rakkautta, jota haluaa levittää ympärille. Se saa Jeesukseen uskovissa aikaan halun tehdä Jumalan tahdon ja palvella toisia. Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala kertoo nyt, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut hänelle.
2: Mulle tuli yksi oivallus siinä, että kristillinen rakkaus on siinä niin kuin pohjana, että jos me palvelemme toisiamme rakkaudesta, niin silloin me emme kysele, että miksi tuo toinen ei palvele, vaan se rakkaus on se ajuri siinä. Niin kuin Jeesuksella oli monta kertaa, että rakkaus on tärkeämpi velvollisuudet voivat hirttää meidät tuskaiseen oloon. Tässä Martta-Maria-kysymyksessä voi miettiä niin kuin velvollisuuden ja rakkauden suhdetta. Ja myös sitä, että joskus on tilanteita, että meidän on pakko palvella, vaikka me emme haluaisi. Mutta sitten me voimme valita joskus myös hyvän osan ja kuunnella, kun meillä on nälkä.
0: Timo Reuhkala on pitänyt Martasta ja Mariasta puheitakin. Hänen tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä palvelemaan, mutta myös kuuntelemaan ja elämään omaa elämäänsä.
2: Monella ihmisellä on vaikeuksia yhdistää se. Meillä on velvollisuuksia. Meidän täytyy joskus tehdä asioita, jotka ei ole kivoja, mutta sitten, että mikä on se asia, jota me teemme rakkaudesta. Kristinuskossa on selvät käskyt, että pitäisi näin tehdä, mutta kaikki on armosta anteeksi annettu, minkä takia me teemme hyviä tekoja. Niin mun vastaus, että rakkaudesta. Sen takia, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja se rakkaus vähän heijastelee ja se rakkaus saa meidät tekemään hyviä tekoja. Ei se, että me ansaitsisimme taivasosuutta tai ansaitsisimme 3 tai 5 tähden tuolia siellä taivaassa. Mullakin on niin kuin tämän elämän työn ja elämän niin kuin voimassa, että lähetystyössä minä olen mukana rakkaudessa. Sen takia, että Jumala on ensin mua rakastanut ja mä pikkasen pystyn heijastelemaan sen rakkautta ympäristöön.
0: Äänessä oli Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala. Saakoon Jumala heijastaa rakkauttaan maailmaan meidän jokaisen kautta? Kaikki maat te riemuitkaatte, laulaa meille ohjelman päätteeksi lauluyhtye Rajaton. Siunausta sinulle!